0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Migajen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay!

isa naman kamalipayan nga adlaw sa inyo mga tagpalamati sang Hour of Hope. Kagsiin mo gidamyan sa matutong ginikaw nga nagasunod sining aton programa. Sa liwat, pastor sang Hinubaan Baptist Church ang inyong managwali, si Daniel Salcedo. Of course, kaupod naton ang mga abyan, mga utod naton padayon nga nagapangamuyo kag nagasakdag sininga programa. Sa liwat, nagaagdagid kita sa inyo mga questions kag subangman prayer request. Please text us sa sininga numero 0919-228-2263. Ginoo, kag langit nun nga Diyos, salamat nga makapangamuyo naman kami sa mun malapad kag madamo nga tagpalamati. Madamo sa ila ang may mga kinawad-on, kabay pa ang imo paghimuno sa makatilingala nga pamaagi, mapakita mo Ginoo sa ila. Bisan pa man Ginoo may ginabatsyag sa lawas ang imo pag-ayo, paggamit sang mga bulong, pagpahuway, pagkaon kag subong man mga doctors, nga magalambot sila sa kapiskay sing ilalawas, maggamit yapon sa pagalagad. Bisan pa man Ginoo ang naga-experyensya sa mga pagtilaw, tagaan mo sang solusyon ang ilang mga problema. Nagsadiin makasilingit sila nga ang Diyos buhi na nagatabang sa ila bisan pa sa mga pagtilaw. Ginoo, nagaampo man kami sa mga manugpangabudlay mo, kabay pangapabungahon ni mo ang ilang ministry sa mga kalag na magbaton kay Kristo, kagsang mga Kristuhanon nga mapatubo sa pagtuo. Buligid kami tanan bisan pa man Ginoo ang may pagpangduwa-duha, mapaligkon sa ila pagsalig sa imo, kag subong man ang mga nagapalayo mapabalik liwat, matamis kag malipayon nga pag-alagad. Mga leaders namon sa amon pungsod, ikaw magahatag sang kaalam sa ila decision making, ila binagid ang kahadlok sa Dios, magalambot man sa ila kasing-kasing. Buligid kami tanan sa amon pagpamalandong in Jesus name. Amen. Well, sa liwat isagid ka maayong adlaw sa inyo mga utod naton sa Ginoo. Kagbaga hisgot ako diri sa isa balaka pagtuon sa kinabuhi sang tawo nga nangin pagpakamaayo gid. I do believe nga hindi lang sa inyo kundi sa akon man nga nagatuon na will be touching no sa pagtanaw naton overview sang kinabuhi ni Joseph. Kag tiguluhan naton ang aton pagpamalandong maayong influence sa panimalay and of course sa sosyedad. Now, may pila kita ka mga personalidad diri sa Old Testament nga ginatan-aw nga nangin maayo nga ehemplo. Now, for example, abi no, ang beloved gid nga hari sang Israel amo si David. Pero hindi kay nakasalba ang iya kinabuhi sa mga kapintasan ukon mga higko bala umusing tungod sang iya sa laabi atong pagpaisip niya sa Israel tungod sang iya bugal kag subong man sang last nga nagpakadto sa murder, adultery sa kay Bathsheba kag sa kay Uriah. All in all, ang iya kinabuhi nagdala sang grabe nga pagpakamaayo sa pungsod sang Israel kag subong man sa aton. Majority bala sang libro sang Salmo ginsulat ni King David kag nangin pagpakamaayo sa aton tanan. Nga nangin expression sang katamis sang iya paghinun-anon sa Ginoo, expression man sang iya balatyagon, ang bahanon kag pagdayaw nga naga-affect tugid sa aton bisan pa man sa Kristohanon nga kalibutan subong. Na may isa pagid kita nga ginatan-aw si Daniel, although malipot lang ang biography nga ginsulat na hanungod sa iya, apang nangin pagpakamaayo siya. Hindi lamang sa iya pungsod, kundi sa pangayaw nga lugar, Babylon. Apang nakita na kundiri mga utod nga, kung tulukunta ang iyang istory sang kinabuhi, wala gid balas ang kapintasan amo si Joseph. Wala ako nakabasa sang record sang pagpumod, o kun pagreklamo abi sa Ginoo, o kun masiling naton nga mga sala nga obvious sa aton nga natural nga tao. Amo ni utod ang aton nga pamalandungan ang iya kinabuhi, Joseph, mayong influence sa panimalay, of course, sa sosyedad. Kaga pagkatapos, ang pagpakamaayo bala nga gindulot niya, hindi lamang sa iya nga pungsod, kundi sa ginpakadtuan siya sang Ginoo nga among Egypt. And I do believe na sang pagbulig niya sa pagsulbar sang problema sang kalibutan dito sa Egypt, hindi lang nangin pagpakamaayo siya sa sining duha ka grupo sa mga tao, Israel, kag subong man sa Egyptians, kundi sa bilog nga kalibutan. Ang Ginoo nagpanghikot sang iya kabubuton paagi sa kinabuhi sining tao, kagamoy na nga nangin pagpakamaayo sa aton tanan. Well, I would like to pose sang pila ka mga prinsipyo diri nga ako nasaghaw. Magasugod kita sa 37 chapter sang Genesis. Kagamoy ni gin-introduce na diri si Joseph ang iyang istorya.
kaganahunan akon nga nakita diri, gusto kita mag-exert sa influence sa aton panimalay, sa sosyedad sa whole, i-develop ta ang prinsipyo kag kinabuhi sang honesty kag pagka maminatudon. Honesty and truthfulness. Siling sang Genesis chapter 37 verse 2, "And Joseph brought unto his father their evil report." Anong butsing anon? Nagaupod si Joseph kun kaisa sa pagpahalab sang panong sang ila amay. Upod sa iya mga utod, sa kay Belha, sa kay Salfa, pagsubong man sa kay Leia. Mga kabataan nila ini, no? Mga nanay ini ginmention ako. Tinagaupod dito si Joseph. Kag samtang nagaupod siya sa iya mga utod nga lalaki, pulo kabilog, minus kay Benjamin, kasi Benjamin ato lang niya sa ila, no? Balay, upod sa kay Jacob. Nakita niya ang mga malain nga ginahimo sa iya mga utod. Sa bagay nga wala niya niginapinan, sa bagay nga wala niya nigintabunan, kundi ginprangka niya sugid sa ila amay. Gapati ko mga utod nga wala niya gindugang-dugangan, kag wala niya man gin buhinan ini. Hindi nga pakahuyaan niya ukon pakalainon ang iya mga utod sa ila amay na si Jacob. Kundi ara ang hunahuna sa iya nga makurihiran ang hindi maayo nga ginahimo sang iya mga utod. Now we can imagine, posible, nga ginapang ihaw nila ang mga karnirong, why sila galisin dyan?

katun yung field kung ano man ina. Empleyado kita, leader kita, sa negosyo, sa panguma, estudyante, o kung sa ministry, labi kaglabaw sa tanan. Kinanglanon ta ni nga kinaiya. Nga mangin honest kita kag maminatud-on sa Ginoo nga nagtawag sa aton sa kaluwasan kag pag-alagad kag subong man sa Ginoo nga nagtawag sa aton sa pagserbisyo sa mga tao. Kay kun makita ini sa mga tao ang honesty kag truthfulness aton kinabuhi, makakaman kita kag makasiling sa ila, sundan nyo bla ako. Nga may otoridad. Subong ako nagasunod man sa kay Ginoong Hesus. Di ba ginhambal ni San Pablo? Follow me or imitate me as I imitate Christ. Amo ni utol. Tanawan nyo ba lang aton kalibutan? Mabatian nato ning organizations like Transparency International. Mabatian nato ning mga pagtakos ang ginatawag nato nga Corruption Index. Now, ini nga mga hilimuon sa kalibutan, hindi na kasi nga local lang dire sa aton nga pungsod, kundi sa bugos ni nga kalibutan. You see, mga utod, meaning to say, ara ang pangandoy blas ang tagipusoon sang tao, nga ang tagsa ka pumuluyo, nga ang tagsa ka leader, ilabi na gid sa simbahan, nga mangin maminatud-on kita, kag mangin tampad, utod, sa Diyos, kag sa aton, nga pag-alagad. But so many times, imbes nga makita ini ilabi na gid sa aton nga nagalid kita sa simbahan kag sa pulong sang Ginoo, mga sala kag skandalo ang aton mabatian. May isa ko ka item nga nabasa sa international news nga ang isa ka simbahan nagbayad sang pila ka milyon-milyon sa mga nanay sang kabataan nga ginabusaran sang ilang nga leader. Makangilidlis mga utod nga imbes nga ang simbahan kag ang pagdala sang pulong sang Ginoo, isa kadalayawon, isa katalahaon nga klase sang buluhaton, gintagaan sang musing sang sininga mga tawo, kag subong man nagpakahuya sa ngalan ni Kristo Jesus, kag naghatag sang kahigayunan sang mga tawo yang hindi Kristohanon, nga pakamalauto nila ngalan sang Ginoo. O kinahanglano naton ini. Sa panimalay utod, kabataan kag mag-asawa, honesty and truthfulness. Hindi ni siya kay siling naton nga optional a must ini sa mabakod nga panimalay. Sa gobyerno, sa aton mga transaksyon, sa negosyo, honesty and truthfulness, fundamental ini mga uton nga klase sang buluhaton kag prinsipyo nga papangibabawo naton agud nga mangin madinaugon kag mainuswagon. Abyan kag mga uton nakon kag wala naton gina-exempt ang pagdala sang pulong sang Ginoo kun ministry. Kabalo ka mo, kami nga mga manugwali kataas, hindi lamang sang pagtanaw sang tao sa aton, kundi sang ginapaabot sang Diyos sa amon. Abyan akon, una kaglabaw sa tanan, nagahambal kami sang mga butang nga absolute. Wala nagabalhin, pulong sang Diyos. Amen? Amo na sa bagay, nga ang mga tao nagapaabot sa amon, kag sa aton nga mga Kristuanon, sang isa kakinabuhi, hindi ginman perfect, pero hindi lang pasaway sa sining kalibutan. Kag kun bantay bala ninyo, ang mga sala nga ginahimo abis ang kalibutan, himuon sang isa ka tawo nga nagadala pulong sang Ginoo. Puwerte kalanyog ang balita kag pagpakamalaot sang kalibutan. May isa ko kalibro nga nabasahan, niya pananglitan ang ginhimo ni David sa kay Bathsheba, ginhimo binifero, nga wala big deal ah. Matuod utod. Apa nga nang gindako ini nga leksyon sang istorya tungod kay nagatuo sa Dios nga himpit kag sa mga pulong sang Ginoo nga waay sing sayop si Haring David. Truthfulness and honesty. Isa na siya sang nakita na kun nga essential sa kinabuhi ni Joseph nga naglap ang maayong influence gingamit sa sang Ginoo nga nangin pagpakamaayo sa bilog nga kalibutan. Now, by the way, hindi ko gusto nga laktawan ang versikulo 3. Kaya nga aman, isa inisang mga bagay nga dapat natun panason sa aton nga relasyon mga uton. Now, nagambal ang versikulo 3 nga ginhimuan ni Jacob si Joseph sang bayo nga damo color. Plangga niya gid kaayo sa bagay nga naglain maning iban nga mga utod.

na isa na disang i-avoid nato niya nga sala. Hindi sa kay Joseph ha, kundi sa kay Jacob. Amuning pagpasulabi o ko ng favoritism. But sa bagay, all in all mga utod, makita naton ang isa ka kinaiya nga sulido sang tawo nga bagay nga gingamit sa sang Diyos nga nagdala sang pagpakamaayo sa iba't. Ay kaduha, amo ang commitment ni Joseph sa pagsunod sang kabubuton sang Ginoo sa tanan nga panahon kag sitwasyon. Ginpahayag sang Ginoo ang iya kabubuton pagi sa damgo sad tong atsimpo ah, sa kay Joseph. Apang sa aton subong pagi na sa pulong sang Ginoo nga mong Biblia. Now of course, kadamo sa nagapamangkot sa aton, paano ako pastor makabalos ang kabubuton sang Ginoo? Na may simple lang ako ng mga guidelines para sa aton tanan. And we will close in this. Number one, basta ginsugo sa pulong sang Ginoo, kabubuton niya na. Ikaduha, basta gindumili niya, kag wala mo ginhimo, kabubuton niya na. Basta gani ginpromesa niya, kag nagasiling sa imo nga tuuhan naton ini kag saligan, kabubuton ina sang Ginoo. Amen. So kabay pa magahimo kita sang resolve, abyan, masigkatumuloo ko, ikaw kag ako. Kumitido kita sa pangsunod sang kabubuton sang Diyos sa tanan nga tion kag sa tanan nga kahimtangan. Kaluian kita sang Ginoo, tagaan kita sang kusog kag grasya sa pagtindog kag paghimo sang iya himpit nga kabubuton. Well, paalam na kita sa inyo. This is the Hour of Hope. Upod kamo sa gyapon sa kay Pastor Daniel Salcedo sa Hinobaan Baptist Church, mayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: maayong takna na usab kaninyong tanan mga higala o suking tigpaminawan, ani ano usab kita karon sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. O karon sa atong pagtuon sa libro sa Hob mga higala, ani ana kita karon sa Kapitulo 26. Sugod sa versikulo 7, ug hangtod na sa Kapitulo 28, versikulo 22. O mga higala, nagatuo ka ba nga ang mga problema moabot gihapon nga na sa mga tawong anaay pagtuo sa Dios? Ug niini, ang Dios anaay dakong katuyuan kung nganong nahitabo kini sa usa ka magtutuo. Kini ang atong makatunan karon mga higala dinhi sa kinabuhi ni Hob. Ug sa atong pagtuo niini, hinaot nga ang balaang espiritu maghatag kanato og langitnong kaalam aron masabdan ta kini sa katinaw gayod mga higala. Ug gini, idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Sa miagitang mga pagton, hangtod lamang kita sa versikulo 7 sa Hob gihapon Kapitulo 26. Apan sa atong pagpadayon karon, dili kita magsugod sa versikulo 8, maghigalan og kaigsoonan kun dili ngadto na sa versikulo 13. Tungod kay anaagi kanini, nagsugod ang importanteng sumpay sa gipamulong ni Hob. Musa, ako nang hinaot nga magpadayon kamo sa pagpagiguban kanamo uban sa pagsulat sa tanang kamaturan nga anaanini. Musa niya, basahon ko ang versikulo 13 hangtod una sa versikulo 14 nining Kapitulo 26 nga matud pa. Sayang espiritu siya nagadayandayan sa kalangitan. Ang iyang kamot may nagduslak sa bitin nga matulin. Ania karon kinibahin ra sayang kage. Og pagaduytay rang hunghong ang atong mabati mahitungod kaniya. Apan sa dalugdog sayang kagahom kinsa ang makatugad. Ang kalangitan, gidayandayanan gayon sa Dios sa mga kabitunan. Musa, yang gipasidunggan ang pagkagamhanan sa Dios pinaagi sa tanan niyang mga nilalang nga nasa kalangitan. Nasayad siyang ang Dios gayod ang nagbubuhat o nagbuhat sa tanang mga butang. Nasabtan niyang manuluwas usabang Dios, apan wala niya masabting ang Dios usab ang nagapaluya kaniya uban sa dakong gugma. Lamang, wala niya masabdi ang mga plano sa Dios sa iyang kaugalingon, maingon man sa katuyuan niya ng tanan sa iyang kinabuhi. Og karon mapadayon kita

din hina sa Kapitulo 27. O gikan nining Kapitulo 27, ato makitang ang tanang panghitabo sa kinabuhi ni Job, anay dakong pagtulunan nga gikinahanglan niyang masabtan. Sa matuod lamang gayod, ang dakong pagtulunan nining libro sa Job, dili ang pag-antos sa mga magtutuo. O dili usab ang mapag-antos mo hilisigutanan gikan nining libro ha. Kinitungod kay, ang mahitungod sa paghinulsol, ang pagtulunan nga anak na ito nini. Ang paghinulsol sa usag kataong nahimo ng anak sa Ginoo. Sa panahong ang makasasala muduol sa Dios, kinahanglan ba siya ang maghinulsol? Matud pa ni Apostol Pablo sa Philippian Jailer sa Acts kun buhat Kapitulo 16:31, tumuo ka sa Ginoong Hesu Kristo o mamalawas ka ikaw o ang imong panimalay. Hinon, wala hisgutin ni Pablo ang paghinulsol nini. Apan nalangkuban ka na sa pulong tumuo ka. Kinitungod kay sa panahong ang tao, muli sa ngadto ni Kristo, pinaagi sa pagto, kinahanglan niyang hinulsulan ang iyong mga sala. Ang pagliso sa tao ngadto kang Kristo, mo'y pinaka-importante sa tanang importanteng butang sa kinatibog ang kinabuhi sa tao. Kadaghanan sa mga magtuto karon, og bisan sa dili magtuto, kuntinto lamang kayo sa ilang kahimtang at ubangan sa Dios. Wala nila hatagi sa igong gibugaton, ang pulong paghinulsol sama sa gipadayag nining libro ha busa karon ani ang basahon ko ang bersikulo 1 ngadto na sa 4 nining kapitulo 27 sa Job gihapon nga matud pa og si Job nagapadayon pag-usab sa iyang sambingay og mingon ingon nga ang Dios buhi ang nagkuha sa akong katungod og ang maghuhukom ang nagsakit sa akong kalag kay bugos pa man ang akong kinabuhi din kanako og ang espiritu sa Dios aniya sa akong mga ilong. Sa pagkatinod, ang akong mga ngabil dili magapamulong sa dili pagkamatarong ni magalitok sa limbong ang akong dila. But kung hubaron sa ingon nining pagi, kini aron masabtan ta kini ugmayo. Ipanampa ko sa ngalan sa Dios nga labing amhanan nga naghikaw kanako sa hustisya o nagapahamtang kanako sa kapaitan nga samtang iya pa akong hatagan o gininhawa, dili gayud ako magasultig dautan o dili gayud ako magbaka. Giklaro ni Job nga determinado gayud kayo siya ni anang tanan. Apan si Sofar, wali gitubag kaniya. Busa si Job nagapadayon sa pagpamulong og mingon o dili ko dawaton ang tanang di ako sa ninyo bato kanako. Og luyo ni anang tanan o ni anang mga bahina mingon siya sa versikulo 5, dili unta itugot kanako nga pagamatarungon ko kamo. Hangtod nga ako mamatay, dili ko gayud isalikway ang pagkahingpit sa kasing-kasing gikan kanako. Dili ba sa maggahe-gayud kayo og ulo kining si Job? Ang tanang mamahimo lamang gayud sa iyang mga amigo mao ang pagdugang sa pagdipinsa sa iyang gagulingon. Og sa iyang pagbuhat niya ng tanan, ato makitang wala kaniya ang pagkamainubsanon sa kaugalingon. Og sa makining ang Dios ang nahimong dili matarong, og si Job ang mayo. Nanimingon siya, barugan ko gayod nga ako dili sadan, kundili ko gayod isalikway ang pagkahingpit sa kasing-kasing gikan kanako. Og human niya na, may padayon siya sa versikulo 6, og mingon, ang akong pagkamatarong, akong paghuptan gayod, og dili ko biyaan. Ang akong kasing-kasing, dili magabadlong kanako samtang nga ako buhi pa. Pamalandong ni siya igsoon og mayo. Si Job, may pahigawa sa iyong gagalingon. O kunin niyong nakita kini ang Dios, wala niya ng iksinaha. Maggahigayid kayo si Job ni ini tungod kay kanito labihan sa kamaluloy yung tao at ubangan sa Dios. Hinon, aduna kita'y daghang pagtulunan nga makuha gikan nining tanan. O gituuhan kong anay daghang kamaturan sa mga pulong sa iya mga amigo alang kaniya. O gituuhan ko sab nga mayo ang tinguhan nini mga tawhana ngadto kaniya. Hinon, bisan og matuod ka ng tanan, ang problema, gibasin nila ka ng tanan, pinaagi sa ilang tradisyon, mayngon man sa ilang kasinatian o sa mga legalidad. Busa, wala gad sila makahatag ng Hob o dogmang kamaturan subay sa balaang kasulatan. O sa ilang pagbuhat ni ng tanan, namugna ang garbo ni Hob sa iyang kaugalingon. Usbon ko ang kamaturan, gipamulong ko na sa miagi pa, tungod kay importante kayo kadtong tanan. O ang una ni Mao, ang iyang tulok amigo nagunahon ng nagabuhat gayod si Job og dakong mga sala. Og tungod niya na, misulay siya sa pagbulgar niya na kung pagpatuga ni Job niya na ngadto kanila. Apan nasayod si Job nga wala makabuhat sa mga mutang nga ilang giakusa bato kaniya.
Og tungod lagi kay gituhan niyang wala isa sayop, gihuna-una usab niya din si Job nga matarong siya kay kanilang tulo. Apan nasayop usab siya ni anang mga bahina. Kun ngano, tungod kay kinahanglan unta si Job nga adunay pagkamapainobsanon diha sa presensya sa Dios. Apan dili ingon niya na ang nahitabo. Anay mga nagaingon usab nga ang kalasdanan sama ka na sa usa ka masanag nga adlaw. Hinoon ang kain ni adlaw makahimo sa pagtunaw sa mantikang natulog kon mantikilyang migahi. Apan makahimo usab kining mupagahi pa sa yutang malanakayo. O gingon usab niya na ang resulta sa mga pagsulay sa atong matagusang kinabuhi usahay. Ang uban, mutubag niya ng may mapainobsanong espiritu at ubangan sa Dios. Apan ang uban, ana pa sa maggahing espiritu. Si Job mga higala, wala pa niya ng mga bahina. Magahi pa siya kayo, gahi pa sa iyang gituhan. Mao nga mingon siya, ang akong pagamatarong, akong pagahuptan gayod, ug dili ko biyaan. Ang akong kasing-kasing, dili magabadlong kanako samtang ako buhi pa. O gabi ninyo mga kahigalaan, ingon-ingon usab nini ang kahimtang sa kadaghan ng kamimbruhan sa kasimbahan ng takaran. Matuod nga labihan nga importante ang pagkasayod sa atong kaluwasan, apan, mga kaigsunan, mamahimong maghahi kausab nga manuluwas. Nga nagaunahunang ana-anay kagawasan o kaluwasan, apan, labihan kagarbuso dahil sa kaugalingon. Ang uban ang unahunang matarong sa kaugalingon, ingon usab niya na ang yunahuna ni Job, kahigalaan o kaigsunan. Hagkaran sa versikulo 7, matod pa, pasagdi nga ang akong kaway, magaingon sa dautan. O gadtong mures magbato kanako nga maingon sa dili matarong. Gihunahuna agad ni Job nga ang tanang dili uyon kaniya, mo'y iyang mga kaway. Sila ang mga dautan o dili matarong, apan ingnon ko kamong delikadong kahimtang kini alang sa tao. O karon, gisgutan ni Job ang mahitungod niya ng tanan o kung unsay mamahimong mahitabo kanila. Muhatag siya karon niya na o gamayang paglarawan kung pagpailah. Og luyo niya na sa iyang mga kalisdanan, siya na karon ang nagpamulong mahitungod sa mga dautan. Kinitungod kay matod pa sa versikulo 8 ngadto sa 11, kay unsa man ang kalauman sa usa ka walay Dios, bisan pa makadawat siya og ganansya kung ang Dios nagakuha sa iyang kalag, magapataling hugba ang Dios sa iyang pagtuaw kung ang kasamok mudangat kaniya. Magakalipay ba siya sa iyang kaugalingon uban sa makagahom o magasangpit ba siya sa Dios sa kanunay? 11. Tudluan ko kamo mahitungod sa kamot sa Dios ang mutang

Bisan ang mga kalanggaman, dili usab makita niya ang tanan. Bisan ang laing mga mananap nga anani ng kalibutana, anagay mahalong mga bato ug daghang mga bandi nga dili masayran sa mga katawan ng kalibutana. Og sa nibe, gibutang niya ang iyang kamot sa ibabaw sa batong santikan. Gilintuad niya ang mga bukid hangtod sa mga gamot. Mahimong palinugon sa Ginoo ang kitaan. Mahimo niyang usbon ang hitsura sa kitaan. Makahimo sab siya sa pagpaila kanato gikan sa klasing bahandi sa kalibutan. Mao nga mipadayon siya sa bersikulo 10 ug 11 uban sa pag-ingon. Siya nagahimo og mga kanal sa taliwala sa mga bato ug ang iyang mata nakita sa tanang butang bililhon. Siya nagabugkos sa mga kasapaan aron dili na manaligdig. Ug ang butang na tinago iyang gibutyag sa kahayag. Si Hob niini nagahisgot sa mayong tubig ug hamiling mga bato sa kitaan. Anay mga butang din mas hiligugmaon kayo sama sa kaalam ug panabot. Nasayad si Hob ngang Dios mismo ang nagbutang niya ng tanan niining kalibutana. Apan unsa gigikanan niya ng tanan? Ang kaalam ba? Hinaot. Musamatod pa din ni sa 12 ngadto sa 14. Apan asa ba ang kaalam igkita? Ug hain ba ang pinuyanan sa salabutan? Ang tao wala masayod sa bilin niya na ni igkita nini sa yuta ng mga buhi. Ang kahiladman nagaingon, kini wala diri ka nako. Ug ang dagat nagaingon, kana wala diri ka nako. Sama lamang nga maingon si Job sa iyang mga amigo, wala ninyo hikap lagi ang kaalam. Sa akong pagtuo, wala bisan usang butang nga anani ning kalibutan ng mo'y mupamatod ka na to sa tanang kamaturan nining kalibutan na. Ang tao, dili mga kaplag di ka niya na. Dili gayad masabtan sa tao, kung nga nung nagapadayon kining kalibutan na, maingon man sa nagkupot nini. Aron, magkapadayon usab kita. Mao nga sa 15 matod pa, kana dili mabatunan tungod sa bulawan ni ang salapi pagatimbangon tungod sa bili niini. Ang mga katawhan nagapamalit sa dili basta-bastang mahalong mga bililhong butang nining kalibutana. Apan wala gayad sila magatugan sa tao kunon sa ilang buot masayran gikan niya ng tanan. Busa karon din ni sa bersikulo 16 ngadto sa 18. Kini dili kabahin sa bulawan sa Ofir sa malhalon nga oksin kun sa safiro. Ang bulawan ug bildo dili katanding niini ni kabayluan kini og mga lunsay nga bulawan. Ang sugo ug ang salamin dili pagaisgutan. Oo, ang bili sa kaalam labaw pa kaysa mga mutya. Ang kaalam nga gitinguha ni Hob ngadto sa iyang mga amigo moy usa ka klaseng kaalam din halos dili masabtan sa tao. Busa matud pa sa bersikulo 19, ang topasyo sa Ethiopia dili ikatanding nini ni kabilhan kini sa bulawang lunsay. Bisan kini dili gayud makasabot niya ng tanan. Busa sa bersikulo 20 ngadto sa 22, din man diay nagikan ang kaalam ug hain man ang dapit sa salabutan, sanglit tinago man gikan sa mga mata sa mga buhi ug sinalipdan gikan sa kalanggaman sa kalangitan ang gagulanan ug kamatayon na nagingon ang gagahob niya na nabatian namo sa among mga igdulongog. Nakadungog na kita niya ng tanan. Apan bisan ng kamatayon, buot mo padayag ka na to. Kini mo padayag ka na tong anay laing butang, human niya ng tanan. Ug tinguha nining ipadayag ka na tong anay laing pang mga butang nga wala pa na tong masabdigayod sa tino. Ang tao nasayad lamang sa ganghaan sa kamatayon. Si Houdini nga usa ka taong magician, mihabilin sa iyang asawa ug ilhanan aron nga kun mopanaw siya nining kalibutan na makighimamat sa gihapon siya kanila o kaniya. Og sa wala tuyo may pipilang mga espiritualista nga may adto kang Mrs. Houdini uban sa pag-angkon nga anay mensaheng gikan kaniya basta maingon lamang siyang ihatag kuno kanila ang ilhanan. Apan wala bisan kinsa kanilang nasayon sa maong ilhanan. Buti pasabot nga wala bisan kinsay nakadungog sa tingog ni Houdini human sa iyang kamatayon. Og dagpasabot lamang gayud kanang anagay daghang mga butang nining kalibutan ng wala pagayad nato masabti kun wala pagayad masabti sa tao. Og gikan niya ng mga butang, gipamatudan gayad ni Hob nga nay daghang mga butang nga wala pagayad masabti sa tao nining kalibutan na. Og bisan siya sa inggugulingon, wala usap magkasabot. Busa unsay angay natong pagabuhaton aron masabtan nato kanang tanan, makahigalan o kaigsunan. Ang pulong sa Dios wala magalilong kanato niya ng tanan. Busa kinhanglan nga atong pagatunan kini aron masayad kita niya ng mga bayna.
Din hinalamang usab ko to mga tong panaguban tungod kay wala ang kita ikong oras kong panahon. Hinaot nga kining mga butang unta, naghatag o kadasig o kaligon sa

0: Ang mga palanggiran o konparabula nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tigipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa iyabla niya pulong ang nagkakasari-sari nga mga palanggiran agod nga aton niya makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang buhi.
0: Ang dinalan sa kasulatan sa aton desini nga adlaw makita sa kasulatan ni Juan sa Bugna Kapitulo 19. Kag akon pagabasahon ang versikulo 7 kag 8. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton, magkalipay kita kag magkasadya sing lakas kag maghimaya sa iya. Kay ang kasal sang kordero nagabot kag nakaaman ang iya nobya. Ginhatag sa iya ang panapot sing lino nga manipis nga masiga kag lubos. Kag ang lino nga manipis amo ang mga buhat nga matarong sang mga balaan.

Nagapasalamat gid kita sa ato ni Ginoo nga sa liwat ginatagan niya kita sang pribiliyo naman nga makabukas ang iabla ni pulong kag makatuon kag makapamalandong sini kag ginahimo naton ini kay gusto naton nga itumanon ang iyaman nga pagpangangkat sa aton nga magtubo sa bugay kag sa kaalam sang aton Ginoong Hesukristo. Kag wala na sing iban pa nga pamaagi nga ikaw kag ako magtubo sang dalayon sa aton nga Ginoo kun indi amo ang pagtuon kag pagpamalandong sa balaan nga pulong niya. Gani amo ining aton tinutuyo, indi lang nga may mga butang kita, mga kamatuoran kita nga mahibaluan kun indi nga ang ini kamatuoran mabutang gid naton sa aton nga mga binuhatan. Kaya subong ikaw kag ako asin kita sa siniya kalibutan, mga kapawa kita sa siniya kalibutan, dapat ipadayag naton ang aton nga mga maayo nga binuhatan kag bunga ini sang aton mga ihibalo kag subong man kinaalam paagi sa iyabla ni pulong. Kag ini nga butang kun aton nga lantahon niya sa pulong sa Ginoo, amo ini ang butang nga makatagid kay mayaan sa aton niya nga Ginoo kag manluwas nga mo si Kristo Jesus. Dumdumo naton nga subong nga gin pahayag sang Biblia sa aton dira sa Efeso kapitulo 2 versikulo 8 tubtub 9 nga ikaw kag ako gin luwas sang aton nga Ginoo. Agod nga ikaw kag ako mangin manugbuhat kita sang iya mga balaan matarong kag Dios nun nga binuhatan. Kung sa aton pa ang aton gali nga binuhatan bunga ini sang aton kalawasan. Ang aton niya nga maayo nga binuhatan indi ini magdulot o kon magtuga sang kalawasan sa imo kag sa akon kun indi amo ini ang pamatuod nga ikaw kag ako naluwas yara na kita sa sabak sang aton nga Ginoo kag tungod sini may dako nga pagkambyo sa aton nga binuhatan. So amo ini nga nagpadayon gid kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo kay naibaluan aton nga ang sadsaran sini tanan-tanan amo ang ihibalo naton sa pulong sa Ginoo. Nagapati kita nga kon maayo, nagakaigo, kagapatod insakto ang aton ihibalo, mangin insakto man ang aton nga binuhatan o kon pagpanggawi. Amo inang ginambal sang iban nga mga manugwali, no? Right belief produces right behavior. So, amo ini nga nagatuon gid kita sa pulong sang aton nga Ginoo. Now ining aton nga passage of the day, Revelation chapter 19. Makita naton ina nga dra amo na ina ang ginatog naton nga marriage supper of the Lamb. Kag naibaluan naton nga ang inidri nga pagpayag ni Juan sa aton natapos na ining ginatog naton tribulation period. Kag manog sugod ang ginatawag naton millennial kingdom. Kag suno sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo ang mga tinubos sang aton Ginoo halin sa langit maga panahog kaupod niya. Kag kun aton diri nga lantaon sa pulong sa Ginoo amo ini ang tion nga magpuyo ang mga tumuluo upod sa iya sa iyaman nga ginarian. Kag nga ang ini nga pagtililipon kun lantaw naton sa pulong sa Ginoo ang ginatawag naton ikaduwa nga hugna sang pagpakasal, the second phase of the Jewish wedding ceremony. Kag amo ini ang ginatawag naton diri ang main event, the wedding itself, no? Kag naibaluan naton niya pagkatapos sang kasal may ara nga marriage supper. Kaysa ginambal naton ang Jewish wedding culture sa una, amo nga ang ikaduwa nga bahin amo ina ang ginatawag naton dira wedding ceremony
nagakatabo ina sa kagabihon. Amo ina ang masapuan naton sa pulos sa Ginoo kag may ara nga ginatog naton marriage supper. Kag sa natun-an man naton nga ining ginatog naton diri nga kapistahan, ining ginatog naton diri sinalo-salo sa kasal. Ang kalawigon sini dipindi sa masarangan sang ginikanan sang nobyo. Sa ginambal naton kung pulupigado siya, siguro isa lang kagabi, duha kagabi, tapos na. Pero kung madamo siya sing manggad, ti masami nagalabot ini isa kasimana. Pakanon mong imong bisita, patiniron mo da sila, kung diin mo da sila patiniron, no? Iamumahon ni mo sila sing maayo. Kagdi kung lang taon naton, sa aton diri nga ginatawag naton niya, no? Nga systematic theology. Nagapati kita nga ang ginatawag naton wedding ceremony. Jesus being the bridegroom, the church, the believers being the bride. Kung lang taon naton, matabo ini sa langit. Samtang may ara nga tribulation period diri sa sinikalibutan. Sa ibabaw, may ara ya judgment seat of Christ, rewarding bema seat, amo na makita nato sa Bible, no? Sa dalom may ara yang judgment, sa ibabaw may ara yang rewarding. Pag malapit na ini sa katapusan, may ara nga wedding ceremony. Kag ang ginatawag naton nga marriage supper of the Lamb, matabo ini sa duta diri sa ginatawag naton millennial kingdom. So kung sa aton pa amuni kalawig ang celebration diri nga makita naton sa Bible. Isa diri kabutang nga gusto gid nakon i-highlight sa aton nga ining mga ginatawag naton diri, no? Church, kag tinibaluan naton nga ara na sila sa ginatawag naton glorified body. Na ibaluan naton nga may ara man tribulation saints, amo ini ang mga tumuluo nga nagwa sa tribulation period. They were able to survive at the tribulation period. Diri man natin makita nga magaupod man ini sila sa ginatawag natin diri millennial kingdom. They will be ushered together with the glorified saints to rule the millennial kingdom. And ultimately, these non-glorified body Christians will repopulate the earth in a period of 1,000 years. Now, ang ako na diri nga i-highlight ara sa verse 7 and 8, ano diri ang kaimtangan sang mga ginatawag naton mga bride of Christ, mga tumuluo ini nga halin sa langit nagpanaog sa duta kaupod sa aton Ginoong Kristo sa pag-celebrar sang ginatawag naton diri marriage supper of the Lamb. So, sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo, diri naton masapuan. Subong nga ang kasal sang kordero nag-abot, Jesus Christ, kag naaman ang iyanobya, the church. No? Diri naton makita, verse 8, ginhatag sa iyang panapot sing lino nga manipis, nga magsiga kag lubos. So, kung atong diri nga lang taon, ang ininga din na lang sa kasulatan, ginhatagan ang ini nga mga katawan ang nobya diri sang panapot nga lino nga manipis. Kag diri kun aton nilang taon masapuan aton niya ang ini nga lino ginpayag ini nga mga buhat nga matarong sang mga balaan, mga tumuluo ini. Now, kun aton pag hindi maintindihan sing maayo ang ini nga dinalan masapuan man aton diri sa amugya po niya kapitulo Revelation chapter 19, verse 14, nagambal din pulong signo sa ton, kag ang mga hangaway sang langit, amo ining mga tumuluo man diri, nga napanaptan sing lino nga manipis, maputi, kag lubos, nagasunod sa iya sa mga kabayong maputi. So kung aton niya lang taon, ari na, no? Ginlarawan diri ang pagkunsad sang sini nga mga tumuluo halin sa langit. Panahaog sa duta upod sa atong Ginoong Kristo kag nagapanapot ang ini nga mga balaan, ang ini nga mga tumuluo sang lino nga maputi.
Now, kung ato nilang taon, amu ini ang panapton sang tagsa-tagsa ka mga tumuluo sa pagpanugod sang ginatawag naton Millennial Reign of Christ. Now, that's very interesting kay pinasahi ang ini nga panapton. Nung pamangkot, diri nga ang ginabalik-balik naton ining panapton nga ginhambal diri sa Biblia sa aton. Madunduman niyo pa sa nagligad nga mga inadlaw ang aton diri nga parable nga gintunan, the parable of the wedding feast or the parable of the marriage feast. Kag anong natabo diri sa ginhambal naton sinalo-salo ini sa kasal sa isa ka hari para sa iya bata. Kag kun lang taon naton diri sang iya na nga ginpatawag sa iya nga mga ulipon yadtong mga ginagda niya, wala nagpalapit. Kay ang hambal sa aton dira nga Biblia suno sa hari nga amo ang aton ini nga Dios ang iya anak kamo si Kristo Jesus, indi sila takos nga magpakig-upod sa sini nga sinalo-salo. Kag tungod sini ang hari naghatag naman sang bag-o nga mando sa ulipon nga gwa kamo, pangita kamo to kung sino nga matao nga masugata ninyo. Matarong man kag malaot, dalaan ninyo, agdahan ninyo nga magupod sa sini nga sinalo-salo. Nataman ini ka importante, ining pulong diri nga matarong kag subong man malaot kay nagapayag ina nga anuman ang kahimtangan sa tawo sa iya tubangan, sa iya panulok, maatarong man siya o kung malaot man siya, kung kinanglano niya si Kristo, makapalapit siya. Ano ang pinaka-importante diri nga makita naton? Kag amuning aton nga pagatunan kay may ginatudlo ang ini nga dinalan sa aton niya, hindi gidapat naton pagkalimtan. Kay pag-abot naton sa versikulo 11, tub-tub ini sa versikulo 13. Sa Mateo Kapitulo 22, may isa pagidra kabutangan na tabo. Samtang nagasinalo-salo sila, ang hari nagsulod sa pagtanaw sa mga inagda. Kag may nakita dito siyang isa katawo. Kag ini nga tawo, tam-an gid kamakita ang iya kamtangan kay nga man. Sa tanan niya bisita, siya lang ya ang nakit-an gid kay siya lang ang wala sang ginatawag naton panapton nga sa kasal. Sa ginambal naton, kung manggaranon ang ginikanan sang ginakasal, pati gali wedding dress, wedding outfit ang panapton sang mga inagda hatagan niya sila. Kag amo ina ang gamiton nila sa tion sang ginatawag naton diri sinalo-salo. So ini nga tawo, wala siya sing panapton. Now dumdumo naton sa aton nga natun-an, indi kay nakulangan sang panapton. Amo ni nga wala siya panapton, so ginpasulod siya. Kun indi, kun lang tawo naton sa sinigali nga pagpasad sang sini nga istorya diri sa sini nga paanggid diri, ang ini nga tawo gusto yang nga magupod sa sinalo-salo, pero indi siya gusto magsuksok sang panapton nga sa kasal. Kung sa aton pa, gusto niya nga makaambit, pero hindi siya gusto sang patakaran. Ang manang pinakadelikado, kaya may mga tao subong na gusto magpanago sa ngalan sang reliyon, sa ngalan sang simbahan, kag masubo pagid sa ngalan ni Kristo, pero sa pagkamatuod, wala sing handom nga magpasakop sa kabuton sang Diyos. Maayo sila magambal sa ngalan sang ato ni Ginoo, madamo man sila sa bersikulo nga masambit, madamo man sila sa mga so-called Christian quotations nga mahambal, pero ang ila kabuhi, hindi makita. Tiini nga mga tao do katulad sa sasini nga tao diri. Kag anong natabo? Ginhukman siya sang Diyos. San o sa ginhukman? Right there and then sa amo sini nga sitwasyon sa ginatawag naton sa katapusan sang panag-on sa ginambal naton kag sa aton nga natun-an masapuan naton nga madamo sang tawo subong nga nagarebuild batok sa Dios, ginamulay ang Dios, ginabuyayaw ang Dios,
kako isa, daw amo pa ina sila gani. Ang daw nag-ayuhan kay nagatinad kag impluensyado. Kamasubo pagkit kong kaisa, kay tungod kay makasarang sila magbuyayaw sa ilisig kapariyo kag makabuyayaw sa Diyos, ang iban nga mga tawo man, nagasunod man sa ila. Nga daw ordinaryo na lang na. Pero dumdumo na ton mag-aabot gid ang tion nga ang Ginoo maghawkom sa ila. Hindi man subong, pero pad-od sa malapit nga palabuton. Tidri kung ato niya lang ton, ano diri na tabo sa iya? Wala sa sing panapton. Naunay baluan na ton yung ininga panapton, importante ini. Kaya nga man, this will be your identification. You will be identified as such. Kaya nga man, nga inagda ka, kag-ara ka gidra. Kung wala kaya, ti hindi ka inagda sa pagkamatuod. Kaya wala ka nag-upod sa sina nga patakaran sang hari. Now, sana himbaluan na ton? Nga ang ini nga panapton, nagalarawan ini sang panapton ni Kristo Jesus nga imo kag-akon nga nabaton. Sang ang aton Ginoo naghalad sa ikabuhi dito sa krus sa Kalvaryo, ang aton nga sala ginpadala naton sa iya. Siya ang nagbayad sang aton sala dito sa krus sa Kalvaryo. Sa piyak kabahin sang ikaw kag ako, nakabaton kita. Kay ginatagan kita kaluwasan. Ginatagan niya kita sang iya nga pagkamatarong. Amoy na akon aton niya lang taon. Masapuan natin ining pulong nga imputed sin, imputed righteousness. Tamaan ginika importante. Kay wala ini ka Kristo, ginatag natin sa iya ang sala. Wala ini sa aton, ginatag ni Kristo sa aton ang pagkamatarong. Imputed sin, imputed righteousness. Katahom sa sina kamaturan. Amuna nga kon aton gidbala nga balikon kag tunan sing maayo. Makita natin kung ano ka importante ang ginatawag natin panapton diri. Ano ang ginhambal sa pulong sa Ginoo sa aton? 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Siya, amo ini si Kristo Jesus, nga wala makakilala sing sala. Matarong siya, kay ti Dios siya. Kag anong ginhambal diri sa Biblia sa aton? Ginhimo niya nga mangin sala tungod sa aton. Nangin makasasala si Kristo. Tungod kay sino? Tungod sa aton. Paano ini? Kay siya amo ang nagdala sang aton niya sala didto sa krus sa Kalvaryo. Kag ano ang makita naton diri nga kamatuoran kag nagpadayon ini sa aton. Agud nga kita mangin pagkamatarong sang Dios sa iya. Agud kita nga makasasala mangin wala kita sing sala tungod kay gindala ni Kristo didto sa krus sa Kalvaryo. Pero sa iya nga pagdala sang aton sala dito sa krus sa Kalvaryo, ginpakamatarong kita sang Dios, paano? Paagi sa iya pagkamatarong. Ginhatag naton sa iya ang aton nga sala, kag siya naghatag sa iya pagkamatarong sa aton. Kag tungod sini ko lang taon naton sa pulong sa Ginoo, nangin matarong kita sa tubangan sang Dios, paagi sa iya. Ang kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo, amo sini. Diri natin makita nga napanaptan kita sang ginatawag naton sala. Apang ginhatag naton ina kay Kristo, ginbayaran niya aton mga sala dito sa krus sa Kalvaryo, kagtungod sini ang hambal sa Biblia sa aton, nangin matarong kita kay ginatagan kita ni Kristo sang panapton sang pagkamatarong. Katahom sa sina balanga kamatuoran niya makita naton sa pulong sa Ginoo. Kay amunigli ka importante ang panapton nga ginbugay sang Ginoo sa imo kag sa akon. That's why kun aton yung alantahon sa pulong sa Ginoo katahom, sining kalantahon bala nga aton bala nga makanta masami, are you washed in the blood? Natinduan ka na bala sa dugo. Diri kun lantahon aton sa pulong sa Ginoo katahom sini sa ginambal diri sa Biblia sa aton. Nga man, nga sa pagtinlo sa imo sa dugo, nangin putli ikaw kag ako, nangin maputi kita. Katahom sina, no? Wala sing dagta. Gindagtaan kita sa sala. Pagi sa Kristo Jesus, wala na kita sing dagta. Ano pagid? Itom ang aton niya,
panapton tungod sa sala, kag nangin maputi ni sa pagamatarong ni Kristo Jesus. Kaya nga aman, ginugasan niya ang aton kabuhi sa iya nga dugo. Abyan, naugasan na bala sang Diyos ang imo nga kabuhi. Paagi sa dugo ni Kristo Jesus, nakabaton ka na bala sa iya bilang imo nga manluluwas. Kag hindi lamang amo sina, nagtuo ikaw bala sa iya bilang imo Ginoo kag manluluwas sa imo kabuhi. Abyan kun wala pa kilala nga si Kristo ang manluluwas sa katawan sa sinay kalibutan. Kilala nga ikaw makasala kag magpanawag ikaw sa iya. Ginoo, makasasala ako. Ginoo, hindi ako makaluwas sa akong kagulingon gikan sa akong makasalanan. Gani iyari ako, Ginoo, nagapangayo kapatawaran sa akong mga sala kay ginabaton ko ikaw nga ako niya manluluwas. Abyan kung ginhimo nimo ang ina nga pangamuyo, ang ambal sa Biblia sa aton, ang bisan sino nga panawag sa iya, pagaluwason niya, may kabuhi ikaw nga walay katapusan. Kay gintinduan sang Ginoo ang imo kabuhi, ginpatawad niya ang imo mga sala, kag nyan may kahilwayan ikaw sa paghimo sang pagkamatarong, kayara na ikaw sa sabak sang aton na Diyos. Padayuno naton ining pagtuon naton sa pulong sa Ginoo sa Madison Money Broadcast. Ininyo byan, alagad sa kahinginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.